0: مەيدان تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ. مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساھە ۋەكىللىرى، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى، تاشقى سودا كارخانىلىرى بىر يەرگە جەم بولۇپ، كۆچەتلەرنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ يېتىشتۈرۈش، چېگرا ھالقىغان سودا، پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچ قوشۇش قاتارلىق قارالمىلارنى چۆرىدەپ، چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، تەرەققىيات ئۈستىدە ئورتاق ئىزدىنىدۇ. خېبېي ئۆلكىسى دىڭجوۋ شەھىرى كۆچەتچىلىك جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ جەللى مۇنداق دېدى: شىمالىي جۇڭگو رايونىمىزدا سوغۇققا، قۇرغاقچىلىققا، شورىغا چىداملىق سورتلارنى يېتىشتۈردۇق. شىنجاڭ رايونىدا ئۆستۈرۈشكە ناھايىتى ماس كېلىدۇ. بۇ قېتىمقى كۆچەت گۈل گىياھ كۆرگەزمىسىدە چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇش، كېڭىشىشنى ئۈمىد قىلىمىز. قۇتۇبى ناھىيەسىدە نۆۋەتتە بىر قەدەر مۇكەممەل كۆچەت كەسىپ زەنجىرى شەكىللىنىپ، ئۆستۈرۈش كۆلىمى 50,000 موغا، ئۆستۈرۈلگەن ئەلا سۈپەتلىك كۆچەت 230 مىليون تۈپكە يەتتى. ناھىيە بويىچە كەسپىي كۆچەتلىكتىن 173، قېلىپلاشقان كوپېراتىپتىن 64، باغ ئورمان كۆكەرتىش ھەم باشقا تىپتىكى شىركەتتىن 41 بار. كۆچەتچىلىك شۇ جاينى سورت يېتىشتۈرۈش، ئۇلاش، چاتاش، ئاپتوموبىلغا قاچىلاش قاتارلىق نۇرغۇن ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ، 1500 ئارتۇق كەسپىي تېخنىك خادىمى ۋە 2000 يېقىن دېھقاننىڭ يېقىن ئەتراپتا كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تەسىر كۆرسىتىپ تۈرتكە بولدى. بۇ يىل 1 ئايدىن 5 ئايغىچە قۇتۇبى ناھىيەسىدە 9,600,000 تۈپ كۆچەت سېتىلىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىللىكىدىن 42.8% ئېشىپ، 137 مىليون يۈەن سېتىش سوممىسى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئېكسپورت سېتىش سوممىسى 4 مىليون يۈەنگە يېقىنلاشتى. قۇتۇبى ناھىيەسى كۆچەت گۈل گىياھ كەسىپ باغچى رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لىن چاڭ نۆۋەتتە كۆچەتچىلىك ئەندىزىسىدە ئەۋلاد يېڭىلاپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كۆچەت مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشتىن مەھسۇلات چىقىرىش، تېخنىكا، مۇلازىمەتنى بىرلەشتۈرۈشكىچە بولغان ئۆزگىرىشنى تاماملىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سودا ئىشلىرىنى كېڭىشىش، تېخنىكا تەتقىقات ئۆگىنىش، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات بويىچە كېلىشىم ئىمزالاش، يېپىق مۇھاكىمە قىلىشتىن ئىبارەت بىر پونكىت شەكلىدىكى يۈرۈشلۈك مۇلازىمىتىمىز كارخانىلارنىڭ ماي سېتىشتۈرۈش، ساقلاش، توشۇش، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، مەملىكەت سىرتىدا سېتىشتىن ئىبارەت پۈتۈن جەريان سىستېمىسىنى راۋانلاشتۇرۇشىغا كۈچ قوشۇپ، تېخىمۇ كۆپ كارخانىنى ئوتتۇرا ئاسىيا كەڭ بازىرىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى شوخلا، لازا قاتارلىق ئۆزگىچە ئىقتىسادىي زىرائەتلەر ئوسۇل يىغىش پەسلىنى كۈتۈۋالدى. دېھقانلار ھاۋا ئوچۇق ۋاقتىنى چىڭ تۇتۇپ، يىغىۋېلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. ئېتىزلار مول ھوسۇل شادلىقىغا چۆمدى. بۇ مەزگىلدە دۆربىلجىن ناھىيەسىدىكى 35,300 مو يەردىكى پىشقىلىنىدىغان شوخلىلار يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. دۆربىلجىن ناھىيەسى شەھەر ئەتراپى يېزىسى بارلىق كۈرە ئىككىنچى كەنتىنىڭ ئاھالىسى ياڭۋەنجاڭنىڭ شوخلى ئېتىزدا يىغىۋېلىش ماشىنىلىرى موكىدەك ئۆتۈشۈپ مەشغۇلات قىلىۋاتاتتى. قىيىپقىزىل شوخلىلار ماشىنىدا تاسقاپ تاللانغاندىن كېيىن يەتكۈزۈش تاسمىسىدا بىۋاسىتە ئاپتوموبىلغا قاچىلىنىۋاتاتتى. ياڭۋەنجاڭ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ماشىنىدا يىغىۋېلىش مەشغۇلات ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە يىغىۋېلىش جەريانىدىكى قوراشنى ئۈنۈملۈك ئازايتتى. بۇ يىل 700 مو يەردە پىشقىلىنىدىغان شوخلا تېرىدىم. ھازىر پۈتۈن جەرياندا ماشىنا ئارقىلىق يىغىۋېلىنىپ، ۋاقىت ھەم كۈچنى تېجەپ قالدۇق. موبىشى ھوسولنىڭ 8 تونا ئەتراپىدا بولۇشنى مۆلچەرلىدۇق. سېتىۋېلىش زاكازىنى بالدۇرلا ئىمزالىدۇق. سېتىش يولىدىن قىلچە غەم قىلمايمىز. يەنجە ناھىيەسىدىكى 4,700 مو يەردىكى لازا ئومۇميۈزلۈك يىغىۋېلىش، ئاپتاپقا سېلىش يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە كىردى. يەنجە ناھىيەسى يوڭنىڭ بازىرى مالىيەنتەن كەنتىدە ئورۇلۇپ بولغان 100 مو بۇغدايلىق تەبىئىي ئاپتاپقا سېلىش مەيدانىغا ئايلاندى. توق قىزىل لازىلار قاتمۇقات ئېسىلىپ رەتلىك تىزىلغان بولۇپ، كۈچلۈك لازى پۇرىقى شامالدا ئاپتاپقا سېلىش مەيدانىنى قاپلىغان ئىدى. بۇ يىل يەنجە ناھىيەسىنىڭ لازى ئومۇمىي مەھسۇلاتىنىڭ 20,000 تونىدىن ئېشىشى مۆلچەرلەندى. بۇنىڭدىن تەخمىنەن 2,000 تونا قۇرۇق لازى تەييارلىغىلى بولىدۇ. لازىلارنى ئاپتاپقا سېلىش خىزمىتى 9 ئاينىڭ باشلىرىغىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ. دېھقان ۋاڭ مىڭ مۇنداق دېدى: Bu yıl 80 moyetki lazını öttük aldım. Mölçerimce 30 tonlu etrafıda kuruk lazı çıkışı mümkün. Bu yıl tor ve tor sırtıda setiş endiyesini kullandık. Her günü tahminen 500 kilogramdan 1 tonluğu için satalayımız. Set

باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى كۆكچال ئاقچال مەمەت غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغان كىچىك ماناسچى. ئۇ 9 يېشىدىن باشلاپ ماناس ئۆگىنىشنى باشلىغان بولۇپ، يىل بويى قومۇز چېلىش ماھارىتىنى جاپالىق مەشىق قىلغان. ئۇ ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش ئەترىتى تەشكىللەپ، ساۋاقداشلىرىنىڭ بۇ كلاسسىك ئەسەرلەرنى ئېيتىشىغا تۈرتكە بولغان. يەنە ئىلگىرى جۇڭگو چەت ئەل مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىدىكى كىچىك ئەلچى بولۇش سۈپىتى بىلەن كامبودژا پادىشاھىغا ماناس ئېيتىپ بېرىپ، ئۆسمۈرلۈك مەسئۇلىيەتچانلىقى ئارقىلىق دۇنياغا پامىر ئېگىزلىكىدىكى قەھرىمانلىق ھېكايىسىنى سۆزلەپ بەرگەن. كۇچا شەھەرلىك 8 باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى فۇ چېنفېي قىزىل مەدەنىيەت ۋە كۆسەن مەدەنىيەت تومۇرىنى تارقىتىدىغان كىچىك چۈشەندۈرگۈچى. ئۇ كلاسسىك ئەسەرلەرنى دېكلاماتسىيە قىلىش، تىياتىر ئورۇنلاش، ناخشا مۇزىكا ساھەسىدە ئىجتىھات بىلەن ئۆگىنىپ، جاپاغا چىداپ مەشىق قىلىپ، جەمئىي 9 تۈردە دۆلەت دەرىجىلىك مۇكاپات، 5 تۈردە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. ئۇ مەۋقەنى كۆسەن يۇرتىغا قويۇپ، بالىلارنىڭ جاراڭلىق ئاۋازى بىلەن يەرلىك تارىخنى بايان قىلىپ، جۇڭخۇا كلاسسىك ئەسەرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلدى. بىڭتۈەن 3-شى 52-نچى تۈەن 2-نچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى زۇلپىيە نۇرمەمەت تىرىشچان، تەلەپچان بولۇپ، نەتىجىسى ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. كۆپ قېتىم ئۆگىنىش ئۈلگىسى بولۇپ باھالاندى. تەنھەرىكەت مەيدانىدىمۇ ئۇ ئوخشاشلا باشقىلارنىڭ دىققىتىنى ئالاھىدە تارتتى. ئۇ ئىلگىرى جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ بىڭتۈەن مۇسابىقە رايونىدىكى 12 ياشتىن تۆۋەن قىزلار گۇرۇپپىسى بويىچە بىرىنچىلىككە ئېرىشكەن.

ئۇرۇقلىرىنى ياغ قاپلاشنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى ئوزۇقلۇق ئېشىپ كېتىش بولۇپ، ئۇرۇقلىغاندىن كېيىن جىگىرنى ياغ قاپلاش دەرىجىسى كۆرۈنەرلىك پەسىيىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. سېمىزلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى 3%-دىن 5%-كىچە تۆۋەنلىسە، جىگىرنى ياغ قاپلاش ئەھۋالى كۆرۈنەرلىك يېنىكلەيدۇ. بەدەن ئېغىرلىقى 7%-دىن 10%-كىچە تۆۋەنلىسە، جىگەردىكى ياللۇقمۇ يېنىكلەيدۇ. شۇڭا ھەر كۈنى ئۆزىڭىزگە بۈگۈن ھەرىكەت قىلغان قىلمىغانلىقىڭىز، كۆكتات ۋە قار ئاشلىقنى يېگەن يېمىگەنلىكىڭىزنى ئەسكەرتىپ تۇرۇڭ. نېمە ئۈچۈن يازدا يېڭى پۇرچاقنى كۆپ يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ؟ ئادەتتە كىشىلەر يازدا كۆپ تەرلەيدۇ. بەدەن تەرلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا ۋىتامىن B1، كالىي، كالتسىي، ماگنىي قاتارلىق نۇرغۇن ۋىتامىن ۋە مىنېرال ماددىلارنى يوقىتىدۇ. ھەر خىل يېڭى پۇرچاقلارنىڭ كۆپىنچىسىدە B تۈرىدىكى ۋىتامىنلار، يېمەكلىك تالاسى، ئامىنو كىسلاتاسى ۋە مىنېرال ماددىلار مول. ھەر خىل پۇرچاق تۈرىدىكى كۆكتاتلار توغرىسىدا تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بارلىق كۆكتاتلار ئىچىدە يېڭى پۇرچاقنىڭ كالىي مىقدارى ئالاھىدە مول بولۇش ۋە يېمەكلىك تالاسىنىڭ مىقدارى ناھايىتى يۇقىرى بولۇشتەك ئىككى خىل روشەن ئەۋزەللىك بار. تۆۋەندىكى 6 خىل يېمەكلىكنىڭ قەۋزىيەتكە ھەقىقەتەن پايدىسى بار. 1. شىمەي. 2. قەھۋە. 3. سولۇ. 4. چىڭسەي. 5. نيويوگو. 6. ئۇرۇقلۇق مېۋىلەر قاتارلىقلار قەۋزىيەتكە پايدىلىق. ئۈچەينىڭ ھەرىكىتى ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندا ۋە تاماقتىن كېيىنكى 2 سائەت ئىچىدە ئەڭ جانلىق بولىدۇ. شۇڭا ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندىن كېيىن ئازراق ئىلمان سۇ ئىچىپ، ئاندىن ھاجەتخانىغا بېرىش، ھەر كۈنى مۇشۇنداق قىلىپ قانۇنىيەتلىك تەرەت قىلىش ئادىتىنى تەدرىجىي يېتىلدۈرۈش كېرەك.